0: Alright, chúng con nghe cái nó sẽ đến mít tên nhỏ nè.
1: Tâm kia bên đàn đế đấy.
0: Ê, bay bay bay bay bay bay đi.
1: Bây giờ bà nó mà nói tên này là thích thế mà chẳng mà sao bà bên đàn đế đấy.
0: Ý gặp tuần là bà mô chân được hàng cơ.
1: Này cảm ơn mấy cái ngàn kia sẽ vun bồn là bồn bên đàn đế đấy.
0: Ê, kê kê kê kê. Tu bà kì rì bì gặp nà cú rì chê nè lò nè. Bà anh cô lên nè lìm bà kê rì chú khao tê. A jelly to land to lead to her ghost and a gay video and a gay note and about a 7